Asik ndamel kayu alal falah. Ten mriki pripun kabare? Mbok menawa apa-apa regane larang terus agane digenti. Yo ngangge kayu alal falah to. Lah iya kuwi saking pentinge bahagia. Lah sama nek pengen bahagia kudu usaha. Aja meneng ae pengen bahagia ora gelem nyapa-nyapa. Meneng. Kudu usaha. Lho kok kudu usaha? Apa Gusti Allah ra iso apa gawe wong bahagia tanpa usaha? Ya iso. Gusti Allah Maha Kuwasa. Gusti Allah iso wae gawe wong bahagia tanpa usaha. Ning sampeyan tetep diperintah usaha. Mulane keluarga kene yang gawe ude singkatane. Kok udut iso apa mong? Usaha dagang. Ude iki singkatane usaha dhewe. Halo? Dirungokne apa ora ngene? Ya pengen ngerungokke bah kedangdangan cagak. Memang aku sengaja, aku pengen ngukur sokone iki le pironang. Oh, tibake iki selawe iki. Di selawe iki. Pinggir kuwi 15. Pinggir kuwi 5. 20 apa gak kuwi? 15 kuwi. Nah, nek sing kae dhe kae 30 kae. Gede kae kena diusung nang Bojonegoro kae. Gede kae. Kae kena kae diusung nang kono kena kae. Gede kae ketoke apa diterke mrono ketoke kae. Insyaallah. Sapa ngomong rayu-rayu mong. Ngantemi pisan ya. Omonganmu ki lho kok bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Le, Gusti Allah nggih saged damel jenengan bahagia tanpa usaha. Wong Gusti Allah ki Maha Kuwasa, ning jenengan tetep diperintah usaha. Supaya napa? Supaya nikmat lan bahagiane jenengan niku sempurna. Menungso niku nggadahi watek seneng nikmati hasile dhewe timbangane hasile wong liya. Sampeyan ngerumat anak hasile dhewe karo ngerumat anak hasile wong liya, seneng ndi Bu? Menungso niku seneng menikmati hasile timbangane hasile wong liya. Jenengan ki nek bar usaha, petendengan lek mergawe polae nganti kaya gabah di sirah gawe sikil, sikil gawe iso apa piye? Wis pokoke